0: 係啊！
1: 我會覺得哇，原來咁多好處喎、啊。同埋、因為其實我今朝翻嚟即係翻工嘅時候咧，喺屋企屋苑下面啦，見到個空地都係好多老友記咧一齊喺度散下極，所以其實係真係好深受我哋嘅老友記喜愛嘅。但係大家可能會問啦，一同老師，你打嗰隻係咩色先？因為好多老友記咧，我媽為例，
2: 好多款式
1: 嘅，我係唔識太極。一個就我係洋式，喂，我哋唔同色嘅喎，咁究竟太極拳點分？係咪其實係咪真係刻意要去到區分呢？咁、我哋一陣咧會有極速十五秒遊戲嘅環節啦，遊戲完之後咧，我翻嚟繼續同一同老師傾偈啊！